se tic-tac, prima cava și o piețare da ca se pietra. Prima cava rei, o sangă scură, rai da ciu, luară, quando ragazzino, cu

parol pe faca pista mult, nu-și guardă sulamente cu apasta. Illa cu l'occhi e sulamente, casi l'amore. Illa cu l'occhi e sulamente, e non parla. Illa cu l'occhi e sulamente, casi l'amore.